0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Aizritējis pāvesta 4. apustuliskais ceļojums, kura laikā viņš apmeklēja Spāniju. Viļņā noslēdzies Dieva žālsirdības kongress. Brazīlijā par svētīgu pasludināts itāļu misionārs. 13. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sakarā ar tehnisku kļūmi, kas radās avio kompānijas Iberija lidmašīnai Airbus A320 Tenerifes lidostā, pāvests izlidoja uz Romu ar Spānijas karaļa Filipes VI personīgo lidmašīnu. Pacelšanās notika pulksten 18. pēc vietējā laika un ielidošana Romā ap pulksten 23. pēc Itālijas laika. Svētā krēsla personāls un žurnālisti, kas pavadīja pāvestu, tuvāko stundu laikā atgriezās ar citu lidmašīnu, ko nodrošināja Spānijas aviokompānija. Tādējādi vēl nepieredzētā veidā pēc 7 dienām Tenerifes ziemeļu lidostā noslēdzās Leona 14. 4. Apustuliskais ceļojums. Tā laikā viņš no 6. līdz 12. jūnijam apmeklēja Madridi, Barcelonu, Montserratu un Kanāriju salas.
1: Pacelšanās procedūra tika sākta pulksten 16:15 pēc vietējā laika, jau ar vairāk nekā stundas kavēšanos. Pēc tam izlidošana tika ilgstoši atlikta tehnisku problēmu dēļ Iberija lidmašīnas Airbus A320 dzinējā. Visbeidzot, karalis Felipe VI, kurš neilgi pirms tam bija atvadījies no pāvesta, pavadīja viņu atpakaļ uz lidostas VIP zāli. Viņiem pievienojās valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, kā arī citi kardināli un bīskapi no pāvestu pavadošās delegācijas, kuri izkāpa no lidmašīnas pēc viņa.
0: Atvadu ceremonija noritēja pēc plāna. Ierodoties lidostā ap pulksten 15:45 pēc vietējā laika, Leonu 14. Sagaidīja Spānijas karalis Filipe VI, vairākas amatpersonas un vietējās baznīcas pārstāvji. Pēc valsts himnu atskaņošanas un goda atdošanas karogiem pāvests un karalis pagāja garām goda sardzes rindai, bet pēc tam sasveicinājās ar savām delegācijām. Starp Spānijas amatpersonām, kas atradās uz skrejceļa, bija valdības pārstāve, integrācijas, sociālā nodrošinājuma un migrācijas ministra Elma Saisa, kā arī Kanāriju salu gubernators Fernando Clavio.
1: Pēc 44 gadu pārtraukuma Montserratas Diomātes sanktuārijas atkal uzņem apustuļa Pētera pēcteci. Šo seno benediktiešu klosteri Leon 14. Apmeklēja 10. jūnijā. Tas atrodas aptuveni 40 km attālumā no Barcelonas. 1982. gada 7. novembrī klosteri apmeklēja svētais Jānis Pāvils II.
0: Pāvests Leons 14. Kopā ar benediktiešu mūkiem skaitīja rožu kroņa lūkšanu. Tās noslēgumā svētais tēvs teica uzrunu. Apsveicis Montserratas bīskapu Xavieru Gomezu Garciju, klostera abatu Manelu Gašu, kā arī bīskapus priesterus konsekrētās personas un ticīgos, pāvests Leons 14. Izteica prieku par iespēju Marijai, kas šeit tiek saukta par La Moreneta, Melnā Madonna, uzticēt apustuļa Pētera kalpojumu un baznīcas misiju pasaulē, kas ilgojas pēc taisnīguma un miera.
1: Svētais tēvs norādīja, ka šīs svētvietas mūri var pastāstīt neskaitāmus ticības, pateicības un cerības stāstus, kas gadsimtu gaitā savijušies ap Montserratas Diomātes tēlu. Tie ir dzirdējuši arī Escolania kora, vecākā Eiropā bērnu skaistās balsis.
0: Leons 14. Atgādināja, ka 2023. Gadā pāvests Francisks uzdāvināja Montserratas Diomātei zelta rozi, aicinot pārdomāt, kā simtiem gadu ticīgi ir nākuši uz šo svētnīcu, nesot rokās rožu kroņa krelles, jo jaunava Marija ieņem būtisku vietu katra kristieša dzīvē. Tajā pašā reizē Francisks uzsvēra, ka mātes priekšā cilvēkā mostas viscēlākās jūtas.
1: Marija modina mūsos dziļas atgriešanās, līdzīgas tām, ko piedzīvoja svētais Ignācijs no Lojolas, kurš šajā neparastajā vietā pēc nakts, ko pavadīja lūkšanā Dievmātes tēla priekšā, nolika savus bruņinieka ieročus. Šis notikums iezīmēja jaunas dzīves sākumu kalpošanā Jēzum Kristum.
0: Leons 14. mudināja padarīt par savu Marijas aicinājumu – dariet visu, ko viņš jums sacīs. Kānā izteiktie vārdi satur patieso kristīgās dzīves programmu, jo Marija vada mūs pie Kristus un māca klausīties viņa balsī, paklausīt viņa vārdam un ļaut viņam mūs pārveidot. Jēzus griba ir skaidra, to es jums pavēlu, lai jūs citu citu mīlētu. Tā ir mīlestība, kuras mērs un avots ir Jēzū, kā es jūs esmu mīlējis. Tāpēc, kad Marija saka, dariet visu, ko viņš jums sacīs, viņa aicina mūs dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Jēzus parāda mums žālsirdības, izlīguma, patiesības un maiguma ceļu. Vienlaikus atmasko vardarbību, kas var slēpties mūsu vārdos un attieksmē, kritiku, kas pazemo, nosodījumu, kas iznīcina un agresiju, kas šķeļ. Šī slēptā vardarbība bieži vien var izpausties kā šķietamas bruņas, ar kurām mēs cenšamies aizsargāt savas brūces, bailes vai netaisnības radītās ciešanas.
1: Kontemplēsim Mariju no Montseratas, kura rāda mums Jēzu kā neaizsargātu bērnu, kas guļ viņa sklēpī. Viņa ir šeit blakus savam dēlam, aicinot viens otru mīlēt. Šodien noliksim pie viņas kājām visas bruņas, kas pakāpeniski ir nocietinājušas mūsu sirdis, aicināja pāvests.
0: Dieva bērns, kuru Jaunava Marija tur savās rokās, nenaisā bruņas, un vēlāk, atkailināts pie krusta, viņš pilnībā uzticēsies tēvam, lai glābtu mūs ar neapbruņotu un atbruņojošu mīlestības spēku. Pacelsim savu skatienu uz Mariju, lūdzot palīdzēt mums ietērpties Dieva bruņās, kā mudina svētais Pāvils, apjozušies patiesībā, tērpušies taisnības bruņās un apāvuši kājas miera evaņģēlijas sludināšanai, tveriet ticības vairogu, uzvalciet pestīšanas bruņu cepuri un ņemiet gara zobenu, kas ir Dieva vārds.
1: Šodien esam ieradušies Montserratā kā svētceļnieki, lai no jauna apliecinātu savu kalpošanu Dievam Tēvam, kuru mums ir atklājis Jēzus Kristus, sakot, kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Pārdomāsim arī to, ka Jaunava Marija savā labajā rokā tur zemeslodi, savas mātišķās gādības zīmi, jo pasaule atrod vietu viņas sirdī. Viņa aicina mūs atzīt sevi par brāļiem un māsām, lai neviens netiktu izslēgts un lai kopība būtu stiprāka par jebkuru šķelšanos.
0: Lūksim Mariju, miera karalieni, mācīt mums atteikties no aizskarošiem vārdiem, pārsteidzīgiem spriedumiem, tenkām un apmelojumiem. Un lai mēs mācītos sargāt un kopt mīlestību ģimenē, draugu lokā, darba vietā, sociālajos tīklos, politiskajās debatēs un kristīgajās kopienās, lai cerība un miers būtu stiprāks par naidu. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs katalāņu valodā teica lūkšanas vārdus. Saki mums, tu esi mans dārgums, es esmu tava māte, nebaidies.
1: Montserratas Dievmātes sanktuārija vēsture iesniedzas 1025. gadā. Vietā, kur vairākus gadsimtus atradās Jaunavai Marijai veltīta kapliča, mūksalība izveidoja benediktiešu kopienu. 1409. gadā pāvests Benedikts 13. piešķīra Montserratas klosterim neatkarīga sabaties statusu. 1811. gadā Napoleona karaspēks klosteri izlaupīja, bet Spānijas pilsoņu kara laikā no 1936. līdz 1939. Gadam mūki bija spiesti to pamest. Pēc viņu atgriešanās 1939. Gadā Montserrata atkal kļuva par Katalonijas garīgo centru. 2025. gadā benediktiešu kopiena svinīgi atzīmēja abaties dibināšanas tūkstošgadi. 1. oktobrī klostera delegācija piedalījās vispārējā audiencē, kuras laikā abats Manels Gašs Leonam 14. pasniedza piemiņas medaļu.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Sestdien 13. jūnijā Brazīlijas pilsētā Žauru notika Itāļu izcelsmes priestera, misionāra un mocekļa Nazareno Lančoti beatifikācija.
0: Brazīlijas Mato Grosso štata pilsētā Itāļu misionārs darbojās vairāk nekā 30 gadus. Pāvesta Leona 14. Vārdā beatifikācijas svinības vadīja pensionētais konsekrētās dzīves institūciju un apostoliskās dzīves biedrību dikastērija vadītājs kardināls João Brás de Avis. Jaunais sveitīgais dzimis 1940. Gada 3. martā Romā, 1968. Gadā iesveitīts par priesteri, veicis pastorālo darbu vienā no Romas draudzēm. 5 gadus vēlāk priesteris devās uz Žauru, Brazīlijas pilsētu, kas atrodas netālu no Bolīvijas robežas, kur uzsāka intensīvu un auglīgu pastorālo darbu, kalpojot vietējiem iedzīvotājiem.
1: Svētīgais Nazareno Lančoti izveidoja 57 draudzes, veselības aprūpes centru, kas vēlāk kļuva par vienu no lielākajām slimnīcām Mato Grosso reģionā, Marijas bezvainīgās sirds veco ļaužu namu, skolu, kur mācījās simtiem bērnu, nodrošinot viņiem arī uzturu, kā arī mazo garīgo semināru. Itāļu misionārs bija aktīvs marijāniskās priestaru kustības biedrs. Viņš kalpoja arī visnabadzīgākajiem, cīnoties par sociālo taisnīgumu. Viņš drosmīgi cīnījās pret noziedzību, prostitūciju un narkotiku tirdzniecību. Par to viņš samaksāja ar savu dzīvību. 2001. Gada 11. Februāra vakarā, kad priesteris vakariņoja kopā ar saviem kolēģiem, draudzes mājā ielauzās divi noziedznieki. Nazareno Lančoti tika smagi ievainots un 11 dienas vēlāk viņš nomira slimnīcā San Paulu. Pirms tam misionārs bija piedevis saviem slepkavām.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, Lietuvas galvaspilsēta Viļņa no 7. līdz 12. jūnijam kļuva par globālu garīgo centru, uzņemot 6. pasaules apostolisko žēlsirdības kongresu. Šis vērienīgais reliģiskais un kultūras pasākums pulcē tūkstošiem svētceļnieku, garīdznieku, teologu un sabiedrisko darbinieku no visas pasaules. Izvēle rīkot kongresu Viļņā nebija nejauša, kā savās analītiskajās pārdomās norādīja kultūras vēsturniece Vēšvilaite. Viļņā ir unikāla vieta pasaules katoļu vēsturē. Tieši šeit pagājušā gadsimta 30. gados dzīvoja svētā māsa Faustīna Kovaļska un tapa pirmā žēlsirdīgā Jēzus glezna. Kongress vēlreiz apliecināja pilsētas vēsturisko statusu un tās lomu Dieva žēlsirdības vēstījuma izplatīšanā visā pasaulē. Pasākums sākās ar enerģisku jauniešu festivālu un svēto misi katedrālas laukumā, uzreiz iedzīvinot pilsētas ielas ar starptautisku svētceļnieku kopības sajūtu. Paralēli liturģiskajiem pasākumiem Viļņas rātslaukumā darbojās īpaša labdarības organizācijas Karitas pilsētiņa. Tā kalpoja kā praktisks piemērs tam, ka žēlsirdība nav tikai teorētisks jēdziens, bet gan reāla palīdzība līdz cilvēkiem. Pilsētiņas organizatori aicināja ikvienu garām gājēju tur uzlādēt gan tālruņa bateriju, gan savu žēlsirdības garu. Kultūras programma papildināja arī bezmaksas filmas, svēto sirds seansi, glābēja kalnā un oficiālās kongresa himnas Tavu geļu stingumas kopīga dziedāšana. Kongresa darba kārtībā dominē aktuāli jautājumi par baznīcas vienotību un kristiešu atbildību mūsdienu pasaulē. Viena no centrālajām diskusijām bija veltīta baznīcas sašķeltības problēmām, kurā ar uzrunu uzstājās Krakovas arhibīskaps kardināls Gžegošs Rišs. Dalībniekiem tika nodots arī Konstantinopoles ekumeniskā patriārha Bartolomeja pirmā vēstījums, uzsvarot starp konfesionālā dialoga nozīmi. Savukārt praktiskās teoloģijas un sociāla-ekonomikas kontekstā spilgti izskanēja ekonomistes Leontjevas paustā tēze par to, ka reāla žēlsirdība sniedz apusēju svētību, iedodot, daloties un mierinot, tu pats kļūsti bagātāks. Īpaši emocionālo dziļumu kongresam piešķīra ārzemju viesu tostarp Libānas žēlsirdības apustuļa Šanīna un misionāra Freda personīgās liecības par ticības spēku krīzes situācijās. Kongress noslēdzās ar svinīgu ceremoniju, kurā svētā krēsla pārstāvis, evanģelizācijas dikastēri proprefekts arhibīskaps Rino Fizikella nodeva īpašu pāvesta dāvanu Viļņas arhibīskapam metropolītam Ginteram Grušam, kas apliecina Vatikāna augsto novērtējumu šim pasākumam. Noslēgumā tika paziņots arī nākamais strateģiskais mērķis pēc 3 gadiem. 7. pasaules apustuliskais žēlsirdības kongress norisināsies Brazīlijā, Lorenas pilsētā, tādējādi nododot žēlsirdības lāpu no Eiropas uz Dienvidu Ameriku.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kas ir baznīca? Parastā liturgiskā laika 11. svētdienas evangēlija fragmentu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Atveriet visiem mīlestības okeānu. Leona 14. apustuliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija vissvētākās Jēzus sirds svētku dievkalpojums. 14. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija apspiesti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites. 12 apustuļu vārdi ir šie. Pirmais ir Sīmanis, kas tiek saukts par Pēteri, un viņa brālis Andrejs. Zebedeja dēls Jēkabs un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Alfeja dēls Jēkabs un Tadejs, Sīmanis Kanānietis un Jūdas Siskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja viņiem pavēlēdams un sacīdams, neejiet pie pagāniem un neejiet samariešu pilsētās, bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Iedami sludiniet sacīdami, debesu valstība ir tuvu, dziediniet slimos, augšām celiet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus. Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijs iesākās ar pamudinājumu Ej un sludini, par to, ka debesu valstība ir tuvu. Jaunajā derībā vārdi debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie teicieni attiecās uz Kristus dibināto baznīcu, sūtot apustuļus Jēzus uzsāk baznīcas celšanu. Kas tad ir baznīca un ko tā mums dot? Baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir teicis, Dieva griba ir pasaule, bet viņa vēlme cilvēku glābšanu. Viņš ir baznīca. Katehismā lasām baznīca ar Dieva centieni apvienot labas gribas cilvēkus kopienā, kas cenšas atbrīvoties no grēkiem. Dieva pirmais mēģinājums radīt sev tuvu tautu ir Abrahamā un viņa pēcnācēju aicinājums. Dievs noslēdza derību ar saviem pēcnācējiem caur Mūzu starpniecību. Sākumā Dievs pamudina izredzētos ļaudis ievērot derību, ko viņi bija noslēguši, lai gan izredzētie cilvēki nepildīja Dievam dotos solījumus, pravieši sludināja jaunu mūžīgu derību. Šo jauno derību veidos izredzēto cilvēku grupa. Jēzus Kristus ar 12 viņa tautas pārstāvjiem, kurus viņš pats izvēlēsies. Tas notiks pēdējo vakariņu laikā. Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus Kristus sūta savus mācekļus, lai tie aicinātu visas tautas būt piederīgajiem jaunajai derībai. Ejiet un dariet manus mācekļus par visu tautu ļaudīm, tos kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, mācīdami tos turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā lasā Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā. Varam se uzdot jautājumu, kas tad šodien mums dot, ka esam Kristus baznīcas locekļi. Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Tik bieži esam lūkojušies uz saviem brāļiem, kurus neierebožo nekādi likumi. Kāpēc tad mums sava pestīšana jāsasniec atsakoties no laicīgajiem priekiem? Kā uz to atbildēt? Baznīca, tāpat kā māte, nevienmēr ļaujas bērna kaprīzēm. Paklausīgi bērni par to nedusmojas, un ja viņi to nesaprot savos jaunības gados, tad vēlāk, pēc dzīves skolas iziešanas viņi sāk vērtēt dzīvi citādi un nožēlo, ka nav ieklausījušies. Tāpat kā māte izglīto bērnu, pieradina viņu pie kārtības, māca tikumus, tāpat arī baznīca vēlas redzēt savus bērnus, cēlus, taisnīgus, tikumīgus. Savu kristību bērns kļūst par Dieva bērnu, nevienam nerūp Dieva bērna cēlums kā tikai baznīcai. Apustulis Pāvils teica, tu neesi saņēmis verdzības garu, lai tev atkal būtu jābaidās, bet esi saņēmis dēla garu, kurā mēs saucam Abba Tēvs. Kristus sniedz baznīcai dievišķu palīdzību. Šī palīdzība ar sakramenti, kuri dievišķajā spēkā veido jaunu cilvēku pēc Dieva tēla un līdzības. Nereizi vien mūs maldināja dažādu skolotāju vienpusējās prasības draudi iebiedēšana, kas neliecināja par kristīgās dzīves labumu. Jā, baznīca runā par cīņu pret morālo ļaunumu, bet runa nav par mūsu dzīves kvalitātes pazemināšanu. Gluži pretēji šī cīņa ir par atbrīvošanos no jebkādas atkarības. Šajā cīņā ir gan jāatsakās, gan jānes upuri, bet pāri visam nāk uzvara. Šodien ne tikai baznīca runā par visa veida atkarībām, kas pazemo cilvēku, par to rūpējas arī valsts. Mēs visi redzam kaitējumu, ko izraisa slikti ieradumi. Atkarība rodas, ja cilvēks nenovērtē Dieva likumus, nemācās pateikt sev nedrīkst. Kā lai šāds cilvēks pieņem palīdzību no baznīcas? Jo, diemžēl, mūsdienu cilvēks jūtas pietiekami nobriedis, un spējīgs sekot savam prātam. Dzīve baznīcā ir dzīve lielā Dieva bērnu ģimene.
Šajā ģimenē viens otru pamāca, palīdz un lūdz viens par otru. Ar Dieva žēlastības palīdzību šajā ģimenē cilvēki nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu viņa svētajiem. Kristus sludināto mācību apzīmē ar grieķu vārdu evangēlijs, latviski labā vēsts. Ja kāds baznīcas mācībā saskata tikai norādījumus vai pavēles, aizliegumus un draudus, tad tāds ļoti maldās. Patiesas nesamākslotas dievbības pavadonis vienmēr ir prieks. Kāds mistikis ir teicis, un es reiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi zinu, kāda ir īslaicīga un ļauna atmaksa par pasaules prieku. Taču es tāpat nogaršo Dieva žēlastību. Svētais Sales Francisks teica, tikai mazas grūtības bija mani piemeklējušas, bet cik daudz garīgu bagātību man bija devis Dievs. Un ko saka tas, kurš ir mūsu ceļš, patiesība un dzīvība? Labā gana runā viņš saka, es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība, lai viņiem būtu pārpilnība. Tādi ir Kristus vārdi, un mums nav lielākas autoritātes. Tāpēc teiksim ar psalma vārdiem, mēs esam Dieva tauta, viņa ganām pūka avis. Priesteris Mārtiņš Kluš no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: Leona Čedru pacimtā apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija Euharistijas svinības Tenerifes Santa Krusas ostā, kurās piedalījās vairāki desmiti tūkstoši ticīgo. Savā homīlijā viņš vēlreiz pievērsās migrācijas tēmai, kas Kanāriju salām ir svarīgs sektors.
1: 12. jūnijā Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojuma laikā Leons 14. teica: Es priecājos svinēt Euharistiju kopā ar jums un pateikties par ticību un mīlestību, par kurām esmu saņēmis tik daudz liecību šajā apostoliskajā ceļojumā, un kas arī šo arhipelāgu, kurš pazīstams ar savu skaistumu un viesmīlību, padara par vietu, kur augšām cālušais iet mums pa priekšu un ļauj sevi iepazīt. Pāvests iesāka savu uzrunu ar pateicību par savu ceļojumu un kārtējo reizi novērtē Kanāriju salu iedzīvotāju viesmīlību. Šīs salas, kas ir vārti uz Eiropu, ir uzņēmušas un turpina uzņemt daudzus migrantus.
0: Neviens cilvēks nav sala. Šīs diecēzes geogrāfiskais stāvoklis un pastorālie izaicinājumi, ar kuriem tai jāsaskaras, liecina, ka mēs esam dzimuši saskarsmei un ka nav nekādu šķēršļu, attāluma, briesmu vai draudu, kas varētu atturēt cilvēku no viņa ceļojuma. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks visu mūžu paliek vienā un tajā pašā vietā, vai nolemj, vai ir spiests doties ceļā, neviens nepaliek vienkārši stāvam uz vietas. Tas ir sirds noslēpums, iekšējais aicinājums doties ceļā un satikties, skaidroja Leon 14. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, viņš arī atgādināja, ka cilvēks ir aicināts uz dzīvi kopā ar Dievu un var pilnībā atrast sevi tikai caur patiesu sevisdāvāšanu.
1: Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā runāts par to, ka daudzi mūsdienu cilvēki dzīvo lielā steigā un nelīdzsvarotībā, kas tādējādi ietekmē to, kā viņi izturas pret vidi, Leons 14. pievērsās turisma nozīmei Tenerifē. Šajā sakarā viņš brīdināja no mantkārības un peļņas kāres.
2: Se respecto al corazón del que decide pasar aquí un periodo de vacaciones.
0: Gan kas attiecas uz to cilvēku sirdi, kuri šeit pavada savu atvaļinājumu, gan to, kuri dzīvo un strādā uz salas, saskaroties ar apmeklētājiem no daudzām pasaules valstīm, pēc kā attiecas cilvēka sirds, kā patiesi remdēt tās slāpes. Cik svarīgi ir, it īpaši tam, kurš vēlas vadīties pēc evangēlija, neredzucēt visu tikai uz biznesu un peļņu.
1: Homīlijas turpinājumā pāvests atgādināja par nabagu, kuru vidū ir arī šie migranti, kas laivās šķērso okeānu, lai nokļūtu Eiropā, privileģēto vietu Dieva sirdī un baznīcas misijā. Viņš uzsvēra kādu paradoksu. Vislielākā žēlastība ir tā, ka mēs ļaujam sevi evanģelizēt tiem, kuriem steidzamies palīdzēt. Nabagi un trūkumcietēji ar savu pieredzi var daudz ko iemācīt cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši to, ko ir piedzīvojuši viņi un kam viņi ir izgājuši cauri. Romas bīskaps norādīja, ka mēs esam aicināti vienkāršot savu dzīvi. Dārgie brāļi un māsas, viņš teica, es pateicos jums par to, ka jūs esat un ko jūs darāt, padarot šo salu par vietu, kur Kristus sirdi var atrast brālīgu cilvēku un kopienu draudzīgajās un viesmīlīgajās sejās.
0: Homīlijas noslēgumā Leon 14. atgādināja, ka evanģēlija kodols ir vārdi no Jāņa 1. vēstules: Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā, un Kanāriju salu iedzīvotājus viņš aicināja.
1: Esiet vērīgi pret pusaudžiem un jauniešiem, pret bagātajiem un nabadzīgajiem, pret vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Viņiem visiem ir nepieciešams, lai viņus uzlūkotu ar skatienu, kas redz tālāk par ārējo izskatu, un atpazīst viņu nemierīgo siržu dziļumu, kurus bieži vien jau ir vērstas. varbūt neapzināti uz Dieva valstību un viņa taisnību. Lai jūsu vidū ir jūtams, ka Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Tāds ir evaņģēlija kodols, Kristus sirds. Tas, kurš tajā iegremdējas, vairs nedzīvo sev. Atveriet visiem šo mīlestības okeānu. Tāds ir mans vēlējums un mana lūkšana par jums un par visiem tiem, kas jūs iepazīs.
0: Barcelonas katedrālē, kas veltīta svētajam krustam un svētajai moceklei Eulālijai, pāvests 10. jūnijā vadīja stundu liturģijas lūkšanu. Vatikāna otrais koncils stundu liturģiju dēvē par līgavas balsi, kura sauc uz savu līgavaini un par lūkšanu, kuru Kristus vienots ar savu miesu raida tāvam. Balstoties uz šīm divām definīcijām, pāvests savā homīlijā pievērsās vārdiem līgava un miesa.
1: Pirmais no šiem vārdiem atgādina, ka baznīca vispirms ir Dieva mīļotā līgava. Dievs jūs šeit sapulcināja tāpēc, ka viņš, mīlot jūs un jūsu kopienu, mīl unikālu skaistumu un labumu. Tieši jūs, nevis kādu citu, viņš ir izvēlējies, lai jūs pārstāvētu svēto kopienu šeit, Barcelonā.
0: Otrais vārds norāda uz stundu liturģijā lasīto pirmo vēstuli korintiešiem. Ja Kristus ir līgavainis, kurš mūs ir iemīlējis pirmais, tad viņš ir arī galva, ar kuru mēs esam saistīti, kā viena organisma locekļi, kalpojot cits citam. Tauta no visām ciltīm, valodām un tautībām, un mūs visus iedvesmo viena gara darbība. Mēs visi esam aicināti uz vienu un to pašu svētumu.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. paskaidroja, ka tāpat kā ikvienā miesā arī mūsu vidū ir gan stiprāki, gan arī vājāki locekļi. Daži no tiem ir pamanāmi, jo veic redzamas funkcijas, citi ir apslēpti, jo darbojas no iekšienes. Ar šo salīdzinājumu mēs varam parādīt visu lomu un misiju dažādību un svarīgumu kopienā, taču vēstījums vienmēr ir viens un tas pats. Mēs esam stipri savu dāvanu vienotībā un dažādībā, un mēs esam vienoti tāpēc, ka mūs iedvesmo viens gars, Kristus gars, sadraudzības gars visu pestīšanai.
0: Leon 14. pievērsās mocekļu liecībai, vienai no moceklēm svētajai Eulālijai, kas ir Spānijas debesīgā aizbildne, ir veltīta Barcelonas katedrāle. Mūsu laikmetā, kuru plosa kari un individuālisms, būsim arī mēs mocekļi, tas ir vienotības, viesmīlības, saskaņas un miera liecinieki un pravieši, pat ja tas prasītu upurus un atteikšanos, sacīja pāvests. Līdzīgi svātajai Eulālijai un daudziem citiem mocekļiem atbildēsim ar jā, būdami gatavi, kur tas nepieciešams, nomirt paši sev, pazaudēt sevi, lai atkal sevi atrastu, un atteikties no visa liekā, lai celtu būtisko, kas paliks mūžīgi. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kas ir baznīca? Parastā liturgiskā laika 11. svētdienas evangēlija fragmentu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Atveriet visiem mīlestības okeānu. Leona 14. apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija vissvētākās Jēzus sirds svētku dievkalpojums. 14. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, viņš iežēlojās par tiem, jo viņi bija apspiesti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujas lauks patiešām ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas lauka kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Un pieaicinājis savus 12 mācekļus, viņš deva tiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites. 12 apustuļu vārdi ir šie. Pirmais ir Sīmanis, kas tiek saukts par Pēteri, un viņa brālis Andrejs. Zebedeja dēls Jēkabs un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Alfeja dēls Jēkabs un Tadejs, Sīmanis Kanānietis un Jūdas Siskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja viņiem pavēlēdams un sacīdams, neejiet pie pagāniem un neejiet samariešu pilsētās, bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. Iedami sludiniet sacīdami, debesu valstība ir tuvu, dziediniet slimos, augšām celiet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus. Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijas iesākās ar pamudinājumu Ej un sludini par to, ka debesu valstība ir tuvu. Jaunajā derībā vārdi debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie teicieni attiecās uz Kristus dibināto baznīcu, sūtot apustuļus Jēzus uzsākt baznīcas celšanu. Kas tad ir baznīca un ko tā mums dot? Baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir teicis, Dieva grib ar pasaule, bet viņa vēlme cilvēku glābšanu. Viņš ir baznīca. Katehismā lasām, baznīca ar Dieva centieni apvienot labas gribas cilvēkus kopienā, kas cenšas atbrīvoties no grēkiem. Dieva pirmais mēģinājums radīt sev tuvu tautu ir Abrahamā un viņa pēcnācēju aicinājums. Dievs noslēdza derību ar saviem pēcnācējiem caur Mūzu starpniecību. Sākumā Dievs pamudina izredzētos ļaudis ievērot derību, ko viņi bija noslēguši, lai gan izredzētie cilvēki nepildīja Dievam dotos solījumus, pravieši sludināja jaunu mūžīgu derību. Šo jauno derību veidos izredzēto cilvēku grupa. Jēzus Kristus ar 12 viņa tautas pārstāvjiem, kurus viņš pats izvēlēsies. Tas notiks pēdējo vakariņu laikā. Pēc savas augšāmcelšanās Jēzus Kristus sūta savus mācekļus, lai tie aicinātu visas tautas būt piederīgajiem jaunajai derībai. Ejiet un dariet manus mācekļus par visu tautu ļaudīm, tos kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, mācīdami tos turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tā lasā Mateja evaņģēlija 28. Nodaļā. Varam se uzdot jautājumu, kas tad šodien mums dot, ka esam Kristus baznīcas locekļi. Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Tik bieži esam lūkojušies uz saviem brāļiem, kurus neierebožo nekādi likumi. Kāpēc tad mums sava pestīšana jāsasniec atsakoties no laicīgajiem priekiem? Kā uz to atbildēt? Baznīca, tāpat kā māte, nevienmēr ļaujas bērna kaprīzēm. Paklausīgi bērni par to nedusmojas, un ja viņi to nesaprot savos jaunības gados, tad vēlāk, pēc dzīves skolas iziešanas viņi sāk vērtēt dzīvi citādi un nožēlo, ka nav ieklausījušies. Tāpat kā māte izglīto bērnu, pieradina viņu pie kārtības, māca tikumus, tāpat arī baznīca vēlas redzēt savus bērnus cēlus taisnīgus tikumīgus. Caur kristību bērns kļūst par Dieva bērnu, nevienam nerūp Dieva bērna cēlums kā tikai baznīcai. Apustulis Pāvils teica, tu neesi saņēmis verdzības garu, lai tev atkal būtu jābaidās, bet esi saņēmis dēla garu, kurā mēs saucam Abba Tēvs. Kristus sniedz baznīcai dievišķu palīdzību. Šī palīdzība ar sakramenti, kuri dieviškajā spēkā veido jaunu cilvēku pēc Dieva tēla un līdzības. Nereizi vien mūs maldināja, dažādu skolotāju vienpusējās prasības draudi iebiedēšana, kas neliecināja par kristīgās dzīves labumu. Jā, baznīca runā par cīņu pret morālo ļaunumu, bet runa nav par mūsu dzīves kvalitātes pazemināšanu. Gluži pretēji šī cīņa ir par atbrīvošanos no jebkādas atkarības. Šajā cīņā ir gan jāatsakās, gan jānes upuri, bet pāri visam nāk uzvara. Šodien ne tikai baznīca runā par visa veida atkarībām, kas pazemo cilvēku, par to rūpējas arī valsts. Mēs visi redzam kaitējumu, ko izraisa slikti ieradumi. Atkarība rodas, ja cilvēks nenovērtē Dieva likumus, nemācās pateikt sev nedrīkst. Kā lai šāds cilvēks pieņem palīdzību no baznīcas? Jo, diemžēl, mūsdienu cilvēks jūtas pietiekami nobriedis, un spējīgs sekot savām prātam. Dzīve baznīcā ir dzīve lielā Dieva bērnu ģimene.
Šajā ģimenē viens otru pamāca, palīdz un lūdz viens par otru. Ar Dieva žēlastības palīdzību šajā ģimenē cilvēki nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu viņa svētajiem. Kristus sludināto mācību apzīmē ar grieķu vārdu evangēlijs, latviski labā vēsts. Ja kāds baznīcas mācībā saskata tikai norādījumus vai pavēles, aizliegumus un draudus, tad tāds ļoti maldās. Patiesas nesamākslotas dievbības pavadonis vienmēr ir prieks. Kāds mistikis ir teicis, un es reiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi zinu, kāda ir īslaicīga un ļauna atmaksa par pasaules prieku. Taču es tāpat nogaršo Dieva žēlastību. Svētais Sales Francisks teica, tikai mazas grūtības bija mani piemeklējušas, bet cik daudz garīgu bagātību man bija devis Dievs. Un ko saka tas, kurš ir mūsu ceļš, patiesība un dzīvība? Labā gana runā viņš saka, es esmu nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība, lai viņiem būtu pārpilnība. Tādi ir Kristus vārdi, un mums nav lielākas autoritātes. Tāpēc teiksim ar psalma vārdiem, mēs esam Dieva tauta, viņa ganām pulka avis. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: Leona IV. Apostoliskā ceļojuma pa Spāniju pēdējais notikums bija Eukaristijas svinības Tenerifes Santa Krusas ostā, kurās piedalījās vairāki desmiti tūkstoši ticīgo. Savā homīlijā viņš vēlreiz pievērsās migrācijas tēmai, kas Kanāriju salām ir svarīgs sektors.
1: 12. jūnijā Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojuma laikā Leons 14. teica: Es priecājos svinēt Eukaristiju kopā ar jums un pateikties par ticību un mīlestību, par kurām esmu saņēmis tik daudz liecību šajā apostoliskajā ceļojumā, un kas arī šo arhipelāgu, kurš pazīstams ar savu skaistumu un viesmīlību, padara par vietu, kur augšām cālušais iet mums pa priekšu un ļauj sevi iepazīt. Pāvests iesāka savu uzrunu ar pateicību par savu ceļojumu un kārtējo reizi novērtē Kanāriju salu iedzīvotāju viesmīlību. Šīs salas, kas ir vārti uz Eiropu, ir uzņēmušas un turpina uzņemt daudzus migrantus.
0: Neviens cilvēks nav sala. Šīs diecēzes geogrāfiskais stāvoklis un pastorālie izaicinājumi, ar kuriem tai jāsaskaras, liecina, ka mēs esam dzimuši saskarsmei un ka nav nekādu šķēršļu, attāluma, briesmu vai draudu, kas varētu atturēt cilvēku no viņa ceļojuma. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks visu mūžu paliek vienā un tajā pašā vietā, vai nolemj, vai ir spiests doties ceļā, neviens nepaliek vienkārši stāvam uz vietas. Tas ir sirds noslēpums, iekšējais aicinājums doties ceļā un satikties, skaidroja Leons 14. Atsaucoties uz Vatikāna otro koncilu, viņš arī atgādināja, ka cilvēks ir aicināts uz dzīvi kopā ar Dievu un var pilnībā atrast sevi tikai caur patiesu sevis dāvāšanu.
1: Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā runāts par to, ka daudzi mūsdienu cilvēki dzīvo lielā steigā un nelīdzsvarotībā, kas tādējādi ietekmē to, kā viņi izturas pret vidi, Leons 14. pievērsās tūrisma nozīmei Tenerifē. Šajā sakarā viņš brīdināja no mantkārības un peļņas kāres.
2: Ser respecto al corazón del que decide pasar aquí un periodo de vacaciones.
0: Gan kas attiecas uz to cilvēku sirdi, kuri šeit pavada savu atvaļinājumu, gan to, kuri dzīvo un strādā uz salas, saskaroties ar apmeklētājiem no daudzām pasaules valstīm. Pēc kā attiecas cilvēka sirds, kā patiesi remdēt tās slāpes. Cik svarīgi ir, it īpaši tam, kurš vēlas vadīties pēc evangēlija, neredzucēt visu tikai uz biznesu un peļņu.
1: Homīlijas turpinājumā pāvests atgādināja par nabagu, kuru vidū ir arī šie migranti, kas laivās šķērso okeānu, lai nokļūtu Eiropā, privileģēto vietu Dieva sirdī un baznīcas misijā. Viņš uzsvēra kādu paradoksu. Vislielākā žēlastība ir tā, ka mēs ļaujam sevi evanģelizēt tiem, kuriem steidzamies palīdzēt. Nabagi un trūkumcietēji ar savu pieredzi var daudz ko iemācīt cilvēkiem, kuri nav piedzīvojuši to, ko ir piedzīvojuši viņi un kam viņi ir izgājuši cauri. Romas bīskaps norādīja, ka mēs esam aicināti vienkāršot savu dzīvi. Dārgie brāļi un māsas, viņš teica, es pateicos jums par to, ka jūs esat un ko jūs darāt, padarot šo salu par vietu, kur Kristus sirdi var atrast brālīgu cilvēku un kopienu draudzīgajās un viesmīlīgajās sejās.
0: Homīlijas noslēgumā Leons 14. atgādināja, ka evanģēlija kodols ir vārdi no Jāņa 1. vēstules: Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā, un Kanāriju salu iedzīvotājus viņš aicināja.
1: Esiet vērīgi pret pusaudžiem un jauniešiem, pret bagātajiem un nabadzīgajiem, pret vietējiem iedzīvotājiem un viesiem. Viņiem visiem ir nepieciešams, lai viņus uzlūkotu ar skatienu, kas redz tālāk par ārējo izskatu, un atpazīst viņu nemierīgo siržu dziļumu, kurus bieži vien jau ir vērstas. varbūt neapzināti uz Dieva balstību un viņa taisnību. Lai jūsu vidū ir jūtams, ka Dievs ir mīlestība, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā. Tāds ir evaņģēlija kodols, Kristus sirds. Tas, kurš tajā iegremdējas, vairs nedzīvo sev. Atveriet visiem šo mīlestības okeānu. Tāds ir mans vēlējums un mana lūkšana par jums un par visiem tiem, kas jūs iepazīs.
0: Barcelonas katedrālē, kas veltīta svētajam krustam un svētajai moceklei Eulālijai, pāvests 10. jūnijā vadīja stundu liturģijas lūkšanu. Vatikāna otrais koncils stundu liturģiju dēvē par līgavas balsi, kura sauc uz savu līgavaini un par lūkšanu, kuru Kristus vienots ar savu miesu raida tāvam. Balstoties uz šīm divām definīcijām, pāvests savā homīlijā pievērsās vārdiem līgava un miesa.
1: Pirmais no šiem vārdiem atgādina, ka baznīca vispirms ir Dieva mīļotā līgava. Dievs jūs šeit sapulcināja tāpēc, ka viņš, mīlot jūs un jūsu kopienu, mīl unikālu skaistumu un labumu. Tieši jūs, nevis kādu citu, viņš ir izvēlējies, lai jūs pārstāvētu svēto kopienu šeit, Barcelonā.
0: Otrais vārds norāda uz stundu liturģijā lasīto pirmo vēstuli korintiešiem. Ja Kristus ir līgavainis, kurš mūs ir iemīlējis pirmais, tad viņš ir arī galva, ar kuru mēs esam saistīti, kā viena organisma locekļi, kalpojot cits citam. Tauta no visām ciltīm, valodām un tautībām, un mūs visus iedvesmo viena gara darbība. Mēs visi esam aicināti uz vienu un to pašu svētumu.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. paskaidroja, ka tāpat kā ikvienā miesā arī mūsu vidū ir gan stiprāki, gan arī vājāki locekļi. Daži no tiem ir pamanāmi, jo veic redzamas funkcijas, citi ir apslēpti, jo darbojas no iekšienes. Ar šo salīdzinājumu mēs varam parādīt visu lomu un misiju dažādību un svarīgumu kopienā, taču vēstījums vienmēr ir viens un tas pats. Mēs esam stipri savu dāvanu vienotībā un dažādībā, un mēs esam vienoti tāpēc, ka mūs iedvesmo viens gars, Kristus gars, sadraudzības gars visu pestīšanai.
0: Leons 14. pievērsās mocekļu liecībai, vienai no moceklēm svētajai Eulālijai, kas ir Spānijas debesīgā aizbildne, ir veltīta Barcelonas katedrāle. Mūsu laikmetā, kuru plosa kari un individuālisms, būsim arī mēs mocekļi, tas ir vienotības, viesmīlības, saskaņas un miera liecinieki un pravieši, pat ja tas prasītu upurus un atteikšanos, sacīja pāvests. Līdzīgi svātajai Eulālijai un daudziem citiem mocekļiem atbildēsim ar jā, būdami gatavi, kur tas nepieciešams, nomirt paši sev, pazaudēt sevi, lai atkal sevi atrastu, un atteikties no visa liekā, lai celtu būtisko, kas paliks mūžīgi. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.